afidie ne ayaya de no no so obi wo ma oha no di mfie pii na ni mfie mu na do so bebere na papa ame ne kra na wansie ni yi a me se opon ba yesene no na oba no ade hunu mu na esum na okro na esum ne kata ni din so owia nso wanhunu na onim ohome wo homa oyi esene ho no na sempu odi mfie apem mo ho na nso wanya mpapa bia enye faako no nyina akro onipa bere nyina obrema nano na nso na kono me nda na die no nyansafo de sene kwasea e die nso no hiani a onim atiasefo mu abrabo ne de chenso die wo ho a eni wo hu no eyesene die akono echini hwehwe yesu ye ehuhudie ne dadwene hu die wo bia no na wabo ni din dada na onim se die onipa sitie na onim nso se ontumi ne die oye densene no no ham na nsem pii wo a ema ehuhudie dɔso emfaso ben onipa nya na hwan na onim die eyema onipa enkwa mu ne nkwa huhu mu na nadodo a odie sesunsum no na hwan no beka onipa

pese e bom pae na eti o nyankopon asem fo e shira obebre se nenso di aba unaya sisi emeti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wonsa se rade o sitie de ebeti enti ase ehunu su ebe hu na ye hunu mo me pae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kirekirefo no o mie enti ase ne ye nya enti ase ne ehunu mo ye se ne be enhyira wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase so ati wɔ yesu dem na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum mu ɔsan aba bio aho siesie yɛ adeɛ ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdaeɛ a adeɛ akyee sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wodeda wo pigamas no de aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho worɔ saa nnoɔma no nyinaa togu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom ahosiesie a ɛdi mo sena ahosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama owuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛ sɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwamu da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bonsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena sɛ awiase a ayɛ nwantawerae ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfiri sɛ awiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛsɛm ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛ awurade yesu kristo de maa nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔne yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ambɛto mo mpofirem sɛ fidie ne bɛba wo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa na moanya ahoɔden de adwane afiri nnoɔma a ɛbɛba yi nyinaa mu na moakɔgyina onipa ba no anim ne hu pa a ɛyɛ sɛ wote sɛ awiase mu ne nyankopɔn aka kyerɛ wo sɛ da hɔ sɛ wɔ nnipa wu prɛko owu akyi atemu bɛba na wote hɔ saa wonsiesie wo ho ma owuo wonsiesie wo ho ma atemu wosiesie wo ho wansiesie wo ho owuo bɛba atemu bɛba nti onyansafoɔ ne nea wɔte kɔkɔbɔ a wosiesie no ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofirɛ mu na wokasɛ mehu